0: 611. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno.

0: Samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream but I'm alive.
0: Na jedno mjesto.
1: This is your night.
0: Call me Mr. Bane. Samo na jedno mjesto.
1: Baby.
0: Samo na jedno mjesto. Te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.